0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
5: Elverum Bil.
4: Soløradion Pluss.

0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 19.

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Det har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da.
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
2: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
5: Soløradion Plus.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Jentene mine, skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
5: Bærbar blæser.
6: Bærbar blæser.
5: Blæ blæser.
6: Blæ blæser.
5: Bærbar blæ blæs.
6: Blæ blæ
5: blæ blæs. Blæs blæs blæs.
6: Blæs blæs blæs.
4: Vel blåst.
7: Vel vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: på de vindusviskerne?
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Soleradion Plus.

0: til overs.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
2: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Soløradion Plus.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
1: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
3: Soleradion Plus.

0: En natt til I dag, og dermed blir den varslede bakkeristreiken avverget. Det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. FNs hovedforsamling I New York holdt en kort minnestund for kong Harald I går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på 2 store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person funnet med flere stikkskader sent I går kveld I Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone I litauisk luftrom I går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En av Norges store skøyteprofiler legger nå opp. Hallgeir Engebråten fra Nord-Odal har valgt å avslutte karrieren etter 16 år på isen, det skriver Odalsportalen. 25-åringen offentliggjorde beslutningen på Instagram I går kveld og sier at det en riktig, men tung avgjørelse. Engebråten sto for et av de store høydepunktene under vinter-OL I Beijing I 2022, der han tok bronse på 5000 meter og var med på det norske laget som vant gull I lagtempo. Men de siste sesongene har vært preget av motgang og usikkerhet rundt egen helse, særlig med pustevansker, noe som til slutt har tatt fra han motivasjonen. Vi I gang med uke 38, og det betyr at det igjen tid for nasjonal brannøvelse I regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brannøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka derfor å øve på og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår I hjemmet ditt, det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer, hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
1: I dag oppheves det generelle bålforbudet I Norge, men selv om det oppheves så betyr det ikke at det fritt fram å tenne bål I skog og mark. Du må fremdeles bruke huet og tenke aktsomhet, det sier Trond Joar Tjenstabakk som brannsjef I Midt-Hedmark brann og redning.
3: Altså, aktsomhetsplikten gjelder året rundt, så det her må folk være flinke til å gjøre gode vurderinger, både på hvordan det lokalt her og nå, og hvordan været har vært, og ja, kort og godt gode vurderinger det som gjelder.
1: Soler får skya vær med regn og regnbyger I dag, meldes om sørlig bris fra yr.no, temperaturer opp mot 13 grader.
4: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerchanser.
1: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Elverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
2: Vad drömmer du om? En hytte vid sjön? Fler reiser? Mer tid med familjen? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv. Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hallo!
6: Farmor!
4: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
4: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Underholdningsguiden. Det klart for en ny språkkaffe på Åsnes Folkebibliotek I dag fra klokka 16 til klokka 18. Her kan du få øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det kunstmøte på Åsnes Folkebibliotek I kveld klokka 18. Hit kommer Gisbert Dunker og Knut Kjelsen, som skal dele fra sine liv med kunsten og by på en litt annen tilnærming til billedkunst. I kveld klokka 20 så spiller vi igjen radiobingo her I Soløre-radion. Det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så det hyggekveld ved Åsnes sykehjem klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær under høllninga. Trekspillkro det blir det på Skansen Grendehus I morgen klokka 17.30. Solør Veteranklubb har sesongavslutningen I morgen på serveringsstellet midt I gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30.
0: Solør Radioen Plus.

0: Onsdag 23. september inviterer Kongsvinger-regionen til nytt treffesarrangement i Oslo. Målet å informere utflytta og andre interesserte om mulighetene i regionen, og på sikt få flere unge til å flytte tilbake. Ifølge Jannike Stenberg Mykkestube så har tiltaket allerede hatt effekt, med flere som har valgt å bosette seg i hjemtraktene igjen.
1: Senest nå på forrige lørdag, da vi hadde åpent hus her på Science Park, da pratet jeg med en del unge voksne som var her og trillet rundt med både barnevogner og annet. Og da sa jeg jo det at har dere hørt om treffesarrangementene? Ja, det har vi. Og vi har vært på arrangementet. Se, nå er vi jo her.
0: Arrangementet det gratis, men krever påmelding. Du finner mer informasjon på Kongsvingerregionens hjemmesider. Fredag holdt Halsbandet sin årlige spetakkelkonsert i Steinfjøset på Grøset. Elisabeth Høie Kalmeier inviterte inn til Krokveld for en intim og nær konsert med det beste og det verste fra tre tiår, slik bandet beskriver det selv. Erling Fossum, som har vært med i bandet siden start, sier at denne konserten og konsertplassen er viktig arnested for deres historie, og at det blir en spesiell stemning da man fyller Steinfjøset til randen med publikummere.
2: Ja, det var veldig, det føltes veldig varmt og godt og nært å synge og spille her. Nå er ikke det ukjent for oss. Denne steinbua, eller steinfjøset, er kanskje det riktige navnet på det. Det har jo vært arnested for konsertene våre i mange år. Og det blir en helt varm og nær stemning her i dette lokalet.
0: Under forrige ukes radiobingo stakk bingoveteran Odny Solveig Brenden av med lykkepotten på 100 000 kroner. Bingoen på lykketallet kom på spill 4 og 3 rekker, som gjorde at Brenden fikk med seg hele 110 000 kroner. Brenden har spilt radiobingo i mange år, og for henne så handler tirsdagens faste bingo-time om langt mer enn muligheten til å vinne penger, selv om hun forrige uke fikk full uttelling.
3: Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og det ble helt veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille bingo den timen.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
5: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Jentene mine, skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
13: Du tuller nå, det?
12: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
13: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
12: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
14: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
0: Soler får skya vær med regn og regnbyger i dag, meldes om sørlig bris fra yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader. Soler,
4: Solradioen Plus.

0: under ukas bingo så gikk lykkepotten, den gikk på blad 4, tre rekker. Det var 110 000 kroner. De gikk til deg, de Oddny Solveig Brenden fra Herrasbygd.
1: Ja, det gjorde det.
0: Du, her tenkte du da du skjønte at lykketallet kom, og det var der du fikk bingo?
1: Jeg hadde hatt tre tall da tre rekken kom. 82, 5 og 44. Så kom 82, og så kom metallet 3, og etterpå så kom metallet 5, og da satt jeg kun med 44. Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og jeg ble helt...
0: Ja, her så har du søv i natt, det gjør ikke
1: jeg
0: spørsmålet.
1: Jeg har sovet veldig dårlig. Jeg har tenkt penger i hele natt.
0: Men dette her, Oddny Solveig, altså for oss som jobber i radioen og som følger med på radiobingo nå, altså, du har vært en ivrig spiller i mange år.
1: Ja, det har jeg vært. Veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille bingo den timen.
0: Men her var det som fakt at du hadde begynt bingo-karrieren din, får du si?
1: Nei, det var vel bare at jeg hadde lyst til å sitte hjemme da, sikkert den timen og spille. Og det var veldig trivelig med bingo-lappen foran meg å høre på radioen. Jeg hører på Solund-radioen hver eneste dag, fra morgen til kveld.
0: Det koselig. Mm. Men denne blokka her da, vinnerblokka, som jeg nå så heldig å få lov til å sitte med foran meg her, Oddny Solveig, altså fikk du tak i den?
1: På Smedstuen. Da var vi og kjøpte meg langboks hos Kari og Eva, og da gikk jeg til Smedstuen og fikk tak i det vinnerbongen.
0: Men jeg skjønte, det ikke første gangen du har vunnet.
1: Nei, jeg vant 40 000, men det mange år siden. Og da tok jeg alt, da tok jeg fire på siste spillet den gangen også.
0: Men 110 000, er det det meste du har vunnet noen gang?
1: Ja.
0: Og så er spørsmålet, Oddny Solveig, her skal du bruke penger til?
1: Ja, det vet jeg ikke enda, for jeg har ikke helt... Jeg er nervøs nå i dag, jeg vet ikke, og så måtte jeg rese hit, for jeg tror jeg ikke sender i posten. Jeg tenkte, jeg må rese dit, og så leveren, så jeg ser at den får den der.
0: Men nå er det jo, altså, du har spilt i mange år, og kjøpte blokka di i Våler, du bor jo i Herrasbygda, altså.
1: Ja, men det jo ingen i Herrasbygda som selger lodd lenger, vet du, og har ikke butikk ved. Så kjøper jeg enten i Leire, og Ydalir har jeg kjøpt, men jeg reser mye utover og kjøper.
0: Men dette her, nå har du altså 110 000 kroner rikere inn mot helgen, Oddny Solveig. Mm. Det damper ikke gleden ved å spille bingo dette her?
1: Nei, jeg spiller neste tirsdag, ja. Og det er så trivelig.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nei, nå at! Påfull reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
2: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskade på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
4: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjul.

0: Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling I New York holdt en kort minnestund for kong Harald I går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene I meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til I dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget, det melder TV2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss.

0: så ett passerte svært nær helikopteret. NATO sköt ned en drone I litauisk luftrum I går kväll, det upplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskjutningen skedde kort tid efter att Litauen sa att ett NATO-fly var sent ut för att checka en möjlig droneobservation nära Vilnius. Det är inte känt var dronen kom ifrån. Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag Trendre Lundgren.
1: En av Norges store skøyteprofiler legger nå opp. Hallgeir Engebråten fra Nord-Odal har valgt å avslutte karrieren etter 16 år på isen, det skriver Odalsportalen. 25-åringen offentliggjorde beslutningen på Instagram I går kveld, og sier at det en riktig, men tung avgjørelse. Engebråten sto for et av de store høydepunktene under vinter-OL I Beijing I 2022, der han tok bronse på 5000 meter og var med på det norske laget som vant gull I lagtempo. Men de siste sesongene har vært preget av motgang og usikkerhet rundt egen helse, særlig med pustevansker, noe som til slutt har tatt fra han motivasjonen. Vi I gang med uke 38, og det betyr at det igjen tid for nasjonal brandøvelse I regi av Brandvernforeningen. Alt for få har hatt brandøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka derfor å øve på og prate om hva du og dine skal gjøre om en brand først oppstår I hjemmet ditt, det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brandvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer, hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
1: I dag oppheves det generelle bålforbudet I Norge, men selv om det oppheves så betyr det ikke at det fritt fram å tenne bål I skog og mark. Du må fremdeles bruke huet og tenke aktsomhet, det sier Trond Joar Tjenstabakk som brandsjef I Midt-Hedmark brand og redning.
3: Altså, aktsomhetsplikten gjelder året rundt, så det her må folk være flinke til å gjøre gode vurderinger, både på hvordan det lokalt her og nå, og hvordan været har vært, og ja, kort og godt gode vurderinger det som gjelder.
1: Soler får skya vær med regn og regnbyger I dag, meldes om sørlig bris fra yr.no, temperaturer opp mot 13 grader.
4: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Underholdningsguiden.
5: Det klart for en ny språkkaffe på Åsnes Folkebibliotek I dag fra klokka 16 til klokka 18. Her kan du få øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det kunstmøte på Åsnes Folkebibliotek I kveld klokka 18. Hit kommer Gisbert Dunker og Knut Kjelsen, som skal dele fra sine liv med kunsten og by på en litt annen tilnærming til billedkunst. I kveld klokka 20 så spiller vi igjen radiobingo her I Soløre-radion. Det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så det hyggekveld ved Åsnes sykehjem klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær under høllninga. Trekspillkro det blir det på Skansen Grendehus I morgen klokka 17.30. Solør Veteranklubb har sesongavslutningen I morgen på serveringsstellet midt I gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30.
4: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Onsdag 23. september inviterer Kongsvinger-regionen til nytt treffesarrangement i Oslo. Målet å informere utflytta og andre interesserte om mulighetene i regionen, og på sikt få flere unge til å flytte tilbake. Ifølge Jannike Stenberg Mykkestue så har tiltaket allerede hatt effekt, med flere som har valgt å bosette seg i hjemtraktene igjen.
1: Senest nå på forrige lørdag, da vi hadde åpent hus her på Science Park, da pratet jeg med en del unge voksne som var her og trillet rundt med både barnevogn og annet. Og da sa jeg jo det at har dere hørt om treffesarrangementene? Ja, ja, det har vi. Og vi har vært på arrangementet. Se, nå er vi jo her.
0: Arrangementet det gratis, men krever påmelding. Du finner mer informasjon på Kongsvinger-regionens hjemmesider. Fredag holdt Halsbandet sin årlige spetakkelkonsert i Steinfjøset på Grøset. Elisabeth Høie Kalmeier inviterte inn til Krokveld for en intim og nær konsert med det beste og det verste fra tre tiår, slik bandet beskriver det selv. Erling Fossum, som har vært med i bandet siden start, sier at denne konserten og konsertplassen viktig arnested for deres historie, og at det blir en spesiell stemning da man fyller Steinfjøset til randen med publikummere.
2: Ja, det var veldig, det føltes veldig varmt og godt og nært å synge og spille her. Nå ikke det ukjent for oss. Denne steinbua, eller steinfjøset, kanskje det riktige navnet på det, det har jo vært arnested for konsertene våre i mange år. Og det blir en helt varm og nær stemning her i dette lokalet.
0: Under forrige ukes radiobingo stakk bingoveteran Odny Solveig Brenden av med lykkepotten på 100 000 kroner. Bingoen på lykketallet kom på spill 4 og 3 rekker, som gjorde at Brenden fikk med seg hele 110 000 kroner. Brenden har spilt radiobingo i mange år, og for henne så handler tirsdagens faste bingo-time om langt mer enn muligheten til å vinne penger, selv om hun forrige uke fikk full uttelling.
3: Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og det ble helt veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille bingo den timen.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Stein inn, stein ut, stein i hjerte, stein i sinn, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
7: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
10: Ok, men det like bra det da?
9: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
10: Ja.
11: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
0: Soler får skyet vær med regn og regnbyger i dag. Meldes om sørlig bris fra yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Onsdag den 23. september er det duket for et nytt hashtag treffes igjen, denne gangen i Oslo. Og Jannicke Stenberg Myggestue, det jammen begynt å bli en del av disse hashtag treffes-møtene nå.
1: Ja, dette jo det tredje som vi har på den måten som vi har arrangert det nå de siste årene. Da. Så vi gleder oss jo veldig til å kunne invitere de som har flyttet ut, eller eventuelt andre som da interessert i regionen vår, til å komme og møte oss på Oslo Event Hub. Klokken 5 på onsdag den 23. september.
0: Ja, for bare en liten påminnelse da, for oss som skal pushe på våre som bor utenfor distriktet. Ta oss litt tilbake til hva var årsaken til at man startet med dette her?
1: Ja, årsaken jo det at vi ser at vi trenger litt flere yngre folk i regionene. Og vi har jo veldig mange flinke, men veldig mange flytter ut for å studere, og så jobber de kanskje noen år. Og så ønsker jo vi nå også være i, hva skal jeg si for noe, i pannebrasken til folk da. Den dagen de eventuelt tenker at, vet du, nå har jeg lyst til å reise tilbake til der jeg kom fra, har lyst til å bosette meg der. Så da tenker vi at det fint at de kan være oppdatert på hva som skjer her, sånn at de vet hvilke type jobber de kan få, de vet hva som skjer på boligmarkedet, hvordan prisene de får informasjon om altså, hvilke nettverk de kan delta i, for eksempel. Vi har jo flotte muligheter for videreutdanning og utdanning her nå. Masse morsomt å finne på fritiden, og på kulturfronten det jo helt glimrende. Så det egentlig det der med å holde dette litt oppdatert hos de som ikke bor her.
0: Så rett og slett en rekrutteringsarena, men som på en måte skal være noe som rekruttering på sikt da?
1: Ja, altså det jo litt sånn at det ikke sikkert at man har lyst til å flytte akkurat i dag. Men så vet vi det som litt eldre, for den disse som kanskje 20-22, som sier at vi skal aldri flytte hjem igjen. Men så på et tidspunkt så man kanskje i en litt annen livssituasjon, da, og da kommer jo ofte dette opp, altså skal vi da bo i Oslo, eller i omegn, har vi råd til å kjøpe oss bolig som tilpasset kanskje en ny familiesituasjon, og så kommer alt dette på diskusjon. Og da tenker vi jo det at da, hvis man da skal flytte ut av Oslo eller flytte tilbake hit, da, så vil vi gjerne at de skal tenke på alt det de da har fått informasjon om opp igjennom, og tenke at ja, men da flytter vi tilbake til Kongsvinger-regionen i stedet for å flytte et annet sted.
0: Og så er det jo slik at dette ikke noe som dere ordner og styrer med alene. Dere har rett og slett fått med dere en del samarbeidspartnere som tenker veldig likt som det dere gjør.
1: Ja, takk og pris for det. Så vi trenger jo gode samarbeidspartnere. Så i år på arrangementet så det Professionals Kongsvinger-regionen. Dette nettverket som for unge voksne i regionen hos oss. Og så det Innlandet Science Park. Det Odal Sparebank. Grue Sparebank og Sparebanken Østlandet.
0: Du har jo holdt på med dette noen år. Har du noen eksempler på folk som faktisk har kommet tilbake til regionen?
1: Ja, så det jo en del så eksempler på både venninnegjenger og andre som har kommet tilbake, og senest nå på forrige lørdag da vi hadde åpent hus her på Science Park, da pratet jeg med en del unge voksne som var her og trillet rundt med både barnevogner og annet, og da sa jeg jo det at jeg har hørt om treffesarrangementene. Ja, det har vi. Vi har vært på arrangementet, så nå er vi jo her.
0: Så rett og slett et tiltak som virker dette her da?
1: Ja, det ser sånn ut, og det jo derfor vi også går på med ny runde nå, for det jo et relativt stort rigg, sånne type arrangementer, men vi tenker jo at vi ser effekter av det, og da skal vi fortsette med det.
0: Dette arrangementet foregår i Oslo, men må man bo i Oslo for å være med?
1: Nei, det må man altså ikke. Altså vi tenker jo hovedmålgruppen jo de som bor borte, men det klart at hvis man tenker at jeg har lyst til å se hva som egentlig foregår i hele regionen, hvilke jobbmuligheter jeg har, kanskje noen har lyst til å skifte jobb, kan det jo være faktisk. Men hvis man har lyst til å få et sånt overblikk og en følelse da, av hele regionen, så det klart at man kan få lov å komme.
0: Og selv om arrangementet gratis å delta på, så kreves det en påmelding. Mer informasjon om hashtag treffes i år, det finner du rett og slett på Kongsvingerregionens hjemmesider.

0: Maling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Vaxpo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxpo.

0: så velg norsk når du kan. Samme norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Soleradion Plus.

Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister

0: Minister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble I går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen I Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen I 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen I 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En av Norges store skøyteprofiler legger nå opp. Hallgeir Engebråten fra Nord-Odal har valgt å avslutte karrieren etter 16 år på isen, det skriver Odalsportalen. 25-åringen offentliggjorde beslutningen på Instagram I går kveld, og sier at det en riktig, men tung avgjørelse. Engebråten sto for et av de store høydepunktene under vinter-OL I Beijing I 2022, der han tok bronse på 5000 meter, og var med på det norske laget som vant gull I lagtempo. Men de siste sesongene har vært preget av motgang og usikkerhet rundt egen helse, særlig med pustevansker, noe som til slutt har tatt fra han motivasjonen. Vi I gang med uke 38, og det betyr at det igjen tid for nasjonal brannøvelse I regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brannøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka derfor å øve på og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår I hjemmet ditt, det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
1: I dag oppheves det generelle bålforbudet I Norge, men selv om det oppheves så betyr det ikke at det fritt fram å tenne bål I skog og mark. Du må fremdeles bruke huet og tenke aktsomhet, det sier Trond Joar Tjenstabakk som brannsjef I Midt-Hedmark brann og redning.
3: Altså, aktsomhetsplikten gjelder året rundt, så det her må folk være flinke til å gjøre gode vurderinger, både på hvordan det lokalt her og nå, og hvordan været har vært, og ja, kort og godt gode vurderinger det som gjelder.
1: Soler får skya vær med regn og regnbyger I dag, meldes om sørlig bris fra yr.no, temperaturer opp mot 13 grader.
4: Det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 er det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Er det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense. Hjelpelinjen NO.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Fra fredag til søndag er det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
6: Underholdningsguiden.
7: Det er klart for en ny språkkaffe på Åsnes Folkebibliotek i dag fra klokka 16 til klokka 18. Her kan du få øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det er kunstmøte på Åsnes Folkebibliotek i kveld klokka 18. Hit kommer Gisbert Dunker og Knut Kjelsen, som skal dele fra sine liv med kunsten og by på en litt annen tilnærming til billedkunst. I kveld klokka 20 så spiller vi igjen radiobingo her i Solør-radion. Det er 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så er det hyggekveld ved Åsnes sykehjem klokka 17. Det er Bjørn Spellemann som står fær under høllninga. Trekspillkro det blir det på Skansen Grendehus i morgen klokka 17.30. Solør Veteranklubb har sesongavslutningen i morgen på serveringsstellet midt i gata på Kirkenær, og det er felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30.
0: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Onsdag 23. september inviterer Kongsvinger-regionen til nytt treffesarrangement I Oslo. Målet å informere utflytta og andre interesserte om mulighetene I regionen, og på sikt få flere unge til å flytte tilbake. Ifølge Jannicke Stenberg Mykkestue så har tiltaket allerede hatt effekt, med flere som har valgt å bosette seg I hjemtraktene igjen.
1: Senest nå på forrige lørdag da vi hadde åpent hus her på Science Park, da pratet jeg med en del unge voksne som var her og trillet rundt med både barnevogn og annet. Og da sa jeg jo det at har dere hørt om treffesarrangementene? Ja, ja, det har vi. Og vi har vært på arrangementet. Se, nå vi jo her.
0: Arrangementet det gratis, men krever påmelding. Du finner mer informasjon på Kongsvinger-regionens hjemmesider. Fredag holdt Halsbandet sin årlige spetakelkonsert I Steinfjøset på Grøset. Elisabeth Høie Kalmeier inviterte inn til Krokveld for en intim og nær konsert med det beste og det verste fra tre tiår, slik bandet beskriver det selv. Erling Fossum, som har vært med I bandet siden start, sier at denne konserten og konsertplassen viktig arnested for deres historie, og at det blir en spesiell stemning da man fyller Steinfjøset til randen med publikummere.
2: Ja, det var veldig, det føltes veldig varmt og godt og nært å synge og spille her. Nå ikke det ukjent for oss. Denne steinbua, eller steinfjøset, kanskje det riktige navnet på det, det har jo vært arnested for konsertene våre I mange år. Og det blir en helt varm og nær stemning her I dette lokalet.
0: Under forrige ukes radiobingo stakk bingoveteran Odny Solveig Brenden av med lykkepotten på 100 000 kroner. Bingoen på lykketallet kom på spill 4 og 3 rekker, som gjorde at Brenden fikk med seg hele 110 000 kroner. Brenden har spilt radiobingo I mange år, og for henne så handler tirsdagens faste bingo-time om langt mer enn muligheten til å vinne penger, selv om hun forrige uke fikk full uttelling.
3: Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og det ble helt veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille bingo den timen.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede. We
8: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
10: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Soler får skya vær med regn og regnbyger I dag, meldes om sørlig bris fra yr.no, temperaturer opp mot 13 grader.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Under ukas bingo så gikk lykkepotten, den gikk på blad 4, tre rekker. Det var 110 000 kroner. De gikk til deg, de Oddny Solveig Brenden fra Herresbygd.
1: Ja, det gjorde det.
0: Du, her tenkte du da du skjønte at lykketallet kom, og det var der du fikk bingo?
1: Jeg hadde hatt tre tall da tre rekken kom. 82, 5 og 44. Så kom 82, og så kom metallet 3, og etterpå så kom metallet 5, og da satt jeg kun med 44. Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og jeg ble helt...
0: Ja, her så har du søv i natt, det egentlig spørsmålet.
1: Ja, jeg sover veldig dårlig. Jeg har tenkt penger i hele natt.
0: Men dette her, Oddny Solveig, altså for oss som... jobber i radioen og som følger med på radiobingo nå, altså, du har vært en ivrig spiller i mange år.
1: Ja, det har jeg vært. Veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille bingo den timen.
0: Men her var det som fakta til å ha så begynte bingo-karriere din, for å si?
1: Nei, det var vel bare at jeg hadde lyst til å sitte hjemme, da, sikkert den timen og spille. Og det var veldig trivelig med bingo-lappen foran meg å høre på radioen. Jeg hører på Solund-radioen hver eneste dag, fra morgen til kveld.
0: Det koselig. Mm. Men denne blokka her da, vinnerblokka, som jeg nå så heldig å få lov til å sitte med foran meg her, Oddny Solveig, altså fikk du tak i den?
1: På Smedstuen. Jeg var venn og kjøpte meg en langboks hos Kari og Eva, og da gikk jeg til Smedstuen og fikk tak i det vinnerbongen.
0: Men jeg skjønte, det ikke første gangen du har vunnet.
1: Nei, jeg vant 40 000, men det mange år siden. Og da tok jeg alt, da tok jeg fire på siste spillet den gangen også.
0: Men 110 000, det det meste du har vunnet noen gang?
1: Ja.
0: Og så er spørsmålet, Oddny Solveig, her skal du bruke penger til?
1: Ja, det vet jeg ikke enda, for jeg har ikke helt... Jeg er nervøs nå i dag, jeg vet ikke, og så måtte jeg rese hit, for jeg tror jeg ikke sender i posten. Jeg tenkte, jeg må rese dit, og så leveren, så jeg ser at de får den der.
0: Men nå er det jo, altså, du har spilt i mange år, og kjøpte blokka di i Våler. Du bor jo i Herresbygda, altså.
1: Ja, men det ingen i Herresbygda som selger lodd lenger, vet du, og har ikke butikk ved. Så kjøper jeg enten i Leire, og Ydalir har jeg kjøpt, men jeg reser mye utover og kjøper.
0: Men dette her, nå har du altså 110 000 kroner rikere inn mot helgen, Oddny Solveig. Ja. Det damper ikke gleden ved å spille bingo dette her?
1: Nei. Jeg spiller neste tirsdag, ja. Og de er så trivelige.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng I høst. Deretter skal den ned til 3,5 prosent når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermånedene etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og

0: Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble I går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen I Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen I 1991 og stod frem og fortalte om sykdommen I 1998. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Tidlig I dag så kjørte en bil på en elg ved Matrand I Eidskog. Elgen døde, men ingen personer ble skadet. Det var en periode kø på Riksvei 2, skriver Glomdalen. Kø ble det også på Fylkesvei 33 ved Gjøvik I dag tidlig, etter at en stor mengde poteter havna I veibanen. Dette førte til lange køer. En kostebil rydda opp like etter klokka 8, og det foreløpig uklart hvordan potetene havna I veien, skriver Oppland Arbeiderblad. Økte drivstoffavgifter gir høyere utgifter blant annet for skogsentreprenører I innlandet. Ole Petter Storbråten I GM Skogsdrift sier til NRK at selskapet får rundt en kvart million kroner I økte utgifter hver måned. Han håper myndigheten nå vil se på avgiftene for anleggsdiesel. Denne uka det nasjonal brannøvelse I regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brannøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka derfor å øve og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår hjemme, det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje, altså gå gjennom boligen sammen.
1: En av Norges store skøyteprofiler legger opp. Hallgeir Engebråten fra Nord-Odal har valgt å avslutte karrieren sin etter 16 år på isen, det skriver Odalsportalen. 25-åringen offentliggjorde beslutningen på Instagram I går kveld og sier det en riktig, men tung avgjørelse. Engebråten stod blant annet for et av de store høydepunktene under vinter-OL I Beijing I 2022, der han tok bronse på 5000 meter, og var også med på det norske laget som vant gull I lagtempo. Kommunedirektøren I Eidskog foreslår at unge kjøpere av 12 kommunale boligtomter skal få tomta til 1 krone, det skriver Glomdalen. Formannskapet skal behandle saken I dag.
3: Solør får skyet vær med regn og regnbyger I dag, meldes om sørlig bris fra yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Solør Radioen pluss.

0: Språkguiden.
1: Det klart for en ny språkkaffe på Åsnes Folkebibliotek I dag fra klokka 16 til klokka 18. Her kan du få øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det kunstmøte på Åsnes Folkebibliotek I kveld klokka 18. Hit kommer Gisbert Dunker og Knut Kjelsen, som skal dele fra sine liv med kunsten og by på en litt annen tilnærming til billedkunst. I kveld klokka 20 så spiller vi igjen radiobingo her I Solør-radion. Det 10.000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100.000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så det hyggekveld ved Åsnes sykehjem klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær under høllninga. Trekspillkro det blir det på Skansen Grendehus I morgen klokka 17.30. Solør Veteranklubb har sesongavslutningen I morgen på serveringsstedet midt I gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30.
0: Kanalen det svinger av. Solør Radioen pluss.

0: Onsdag 23. september inviterer Kongsvinger-regionen til nytt treffesarrangement i Oslo. Målet å informere utflyttet og andre interesserte om mulighetene i regionen, og på sikt få flere unge til å flytte tilbake. Ifølge Jannike Stenberg Mykkestube så har tiltaket allerede hatt effekt, med flere som har valgt å bosette seg i hjemtraktene igjen.
1: Senest nå på forrige lørdag, da vi hadde åpent hus her på Science Park, da pratet jeg med en del unge voksne som var her og trillet rundt med både barnevogn og annet. Og da sa jeg jo det at har dere hørt om treffesarrangementene? Ja, det har vi. Og vi har vært på arrangementet. Se, nå er vi jo her.
0: Arrangementet det gratis, men krever påmelding. Du finner mer informasjon på Kongsvingerregionens hjemmesider. Fredag holdt Halsbandet sin årlige spetakkelkonsert i Steinfjøset på Grøset. Elisabeth Høie Kalmeier inviterte inn til Krokveld for en intim og nær konsert med det beste og det verste fra tre tiår, slik bandet beskriver det selv. Erling Fossum, som har vært med i bandet siden start, sier at denne konserten og konsertplassen viktig arnested for deres historie, og at det blir en spesiell stemning da man fyller Steinfjøset til randen med publikummere.
2: Ja, det var veldig, det føltes veldig varmt og godt og nært å synge og spille her. Nå ikke det ukjent for oss. Denne steinbua, eller steinfjøset, kanskje det riktige navnet på det, det har jo vært arnested for konsertene våre i mange år. Og det blir en helt varm og nær stemning her i dette lokalet.
0: Under forrige ukes radiobingo stakk bingo-veteran Odny Solveig Brenden av med lykkepotten på 100 000 kroner. Bingoen på lykketallet kom på spill 4 og 3 rekker, som gjorde at Brenden fikk med seg hele 110 000 kroner. Brenden har spilt radiobingo i mange år, og for henne så handler tirsdagens faste bingo-time om langt mer enn muligheten til å vinne penger, selv om hun forrige uke fikk full uttelling.
3: Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og det ble helt veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille bingo den timen.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Byggmakker.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
10: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
11: bærbar blæser.
12: Bærbar blæser.
11: Blæser.
12: Blæser.
11: Blæser.
12: Blæser.
11: Blæser.
12: Blæs,
11: blæs, blæs.
12: Blæs, blæs, blæs.
13: Vel blåst. Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
14: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Tinovers.
1: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
2: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja.
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soler får skyet vær med regn og regnbyger I dag, meldes om sørlig bris fra yr.no, temperaturer opp mot 13 grader.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Onsdag den 23. september er det duket for et nytt hashtag treffes igjen, denne gangen i Oslo. Og Jannicke Stenberg Myggestø, det men begynt å bli en del av disse hashtag treffes-møtene nå.
1: Ja, dette er jo det tredje som vi har på den måten som vi har arrangert det nå de siste årene. Så vi gleder oss jo veldig til å kunne invitere de som har flyttet ut, eller eventuelt andre som da interessert i regionen vår, til å komme og møte oss på Oslo Event Hub. Klokken 5 på onsdag den 23. september.
0: Ja, for bare en liten påminnelse da, for oss som skal pushe på våre som bor utenfor distriktet, ta oss litt tilbake til hva var årsaken til at man startet med dette her?
1: Ja, årsaken er jo det at vi ser at vi trenger litt flere yngre folk i regionene, og vi har jo veldig mange flinke, men veldig mange flytter ut for å studere, og så jobber de kanskje noen år, og så ønsker jo vi nå også være i, hva skal jeg si for noe, i pannebrasken til folk da, den dagen de eventuelt tenker at, vet du, nå har jeg lyst til å reise tilbake til der jeg kom fra, har lyst til å bosette meg der. Så da tenker vi at det er fint at de kan være oppdatert på hva som skjer her, sånn at de vet hvilke type jobber de kan få, de vet hva som skjer på boligmarkedet, hvordan prisene er, de får informasjon om altså, hvilke nettverk de kan delta i, for eksempel. Vi har jo flotte muligheter for videreutdanning og utdanning her nå. Masse morsomt å finne på fritiden, og på kulturfronten er det jo helt glimrende. Så det er egentlig det der med å holde dette litt oppdatert hos de som ikke bor her.
0: Så rett og slett en rekrutteringsarena, men som på en måte skal være noe som er rekruttering på sikt da?
1: Ja, altså det er jo litt sånn at det er ikke sikkert at man har lyst til å flytte akkurat i dag. Men så vet vi det som er litt eldre, for den disse som er kanskje 20-22, som sier at vi skal aldri flytte hjem igjen. Men så på et tidspunkt så er man kanskje i en litt annen livssituasjon, og da kommer jo ofte dette opp, altså skal vi da bo i Oslo, eller i omegn, har vi råd til å kjøpe oss bolig som er tilpasset kanskje en ny familiesituasjon, og så kommer alt dette på diskusjon. Og da tenker vi jo det at da, hvis man da skal flytte ut av Oslo eller flytte tilbake hit da, så vil vi gjerne at de skal tenke på alt det de da har fått informasjon om opp igjennom, og tenke at ja, men da flytter vi tilbake til Kongsvinger-regionen i stedet for å flytte et annet sted.
0: Og så er det jo slik at dette er ikke noe som dere ordner og styrer med alene. Dere har rett og slett fått med dere en del samarbeidspartnere som tenker veldig likt som det dere gjør.
1: Ja, takk og pris for det. Så vi trenger jo gode samarbeidspartnere. Så i år på arrangementet så er det Professionals Kongsvinger-regionen, dette nettverket som er for unge voksne i regionen hos oss. Og så er det Innlandet Science Park, det er Odal Sparebank, Grue Sparebank og Sparebanken Østlandet.
0: Du har jo holdt på med dette noen år. Har du noen eksempler på folk som faktisk har kommet tilbake til regionen?
1: Ja, så det er jo en del så eksempler på både venninnegjenger og andre som har kommet tilbake, og senest nå på forrige lørdag da vi hadde åpent hus her på Science Park, da pratet jeg med en del unge voksne som var her og trillet rundt med både barnevogn og annet, og da sa jeg jo det at jeg har hørt om treffesarrangementene. Ja, det har vi. Vi har vært på arrangementet. Se, nå er vi jo her.
0: Så rett og slett et tiltak som virker dette her da?
1: Ja, det ser sånn ut, og det er jo derfor vi også går på med ny runde nå, for det er jo et relativt stort rigg, sånne type arrangementer, men vi tenker jo at vi ser effekter av det, og da skal vi fortsette med det.
0: Dette arrangementet foregår i Oslo, men må man bo i Oslo for å være med?
1: Nei, det må man altså ikke. Altså vi tenker jo hovedmålgruppen er jo de som bor borte, men det er klart at hvis man tenker at jeg har lyst til å se hva som egentlig foregår i hele regionen, hvilke jobbmuligheter jeg har, kanskje noen har lyst til å skifte jobb, kan det jo være faktisk. Men hvis man har lyst til å få et sånt overblikk og en følelse da av hele regionen, så er det klart at man kan få lov å komme.
0: Og selv om arrangementet er gratis å delta på, så kreves det en påmelding. Mer informasjon om hashtag treffes i år, det finner du rett og slett på Kongsvingerregionens hjemmesider.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
9: Ja, ja, ja. Klart det.
8: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
9: Det går fint.
10: Har du behov for større bil?

0: Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby I København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken I Moelv for de fraktes.

0: reise til Danmark etter det en pressemelding fra selskapet I dag. I en pressemelding fra Lillehammer Olympia Park så heter det at Linda Svensrud fratrer som daglig leder I Olympia Parken. Linda Svensrud skal ha sagt opp stillingen av eget valg. Hun kom inn som daglig leder I Lillehammer Olympia Park I fjor sommer. Tidlig I dag så kjørte en bil på en elg ved Matrand I Eidskog. Elgen døde, men ingen personer ble skadet. Det var en periode kø på Riksvei 2, skriver Glomdalen. Kø ble det også på Fylkesvei 33 ved Gjøvik I dag tidlig, etter at en stor mengde poteter havna I veibanen. Dette førte til lange køer. En kostebil rydda opp like etter klokka 8, og derfor ble det uklart hvordan potetene havna I veien, skriver Oppland Arbeiderblad. Økte drivstoffavgifter gir høyere utgifter blant annet for skogsentreprenører I innlandet. Ole Petter Storbråten I GM Skogsdrift sier til NRK at selskapet får rundt en kvart million kroner I økte utgifter hver måned. Han håper myndigheten nå vil se på avgiftene for anleggsdiesel. Denne uka det nasjonal brannøvelse I regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brannøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka derfor å øve og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår hjemme, det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
1: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje, altså gå gjennom boligen sammen.
0: Det sa altså Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Soløradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning? Eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
5: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
6: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby I København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken I Moelv før de fraktes til Danmark etter en pressemelding fra selskapet I dag. I en pressemelding fra Lillehammer Olympiapark så heter det at Linda Svensrud fratrer som daglig leder I Olympiaparken. Linda Svensrud skal ha sagt opp stillingen av eget valg. Hun kom inn som daglig leder I Lillehammer Olympiapark I fjor sommer. Til I dag så kjørte en bil på en elg ved Matrand I Eidskog. Elgen døde, men ingen personer ble skadet. Det var en periode kø på Riksvei 2, skriver Glomdalen. Kø ble det også på Fylkesvei 33 ved Gjøvik I dag tidlig, etter at en stor mengde poteter havna I veibanen. Dette førte til lange køer. En kostebil rydda opp like etter klokka 8, og derfor ble det uklart hvordan potetene havna I veien, skriver Oppland Arbeiderblad.

0: økte drivstoffavgifter gir høyere utgifter blant annet for skogsentreprenører I innlandet. Ole Petter Storbråten I GM Skogsdrift sier til NRK at selskapet får rundt en kvart million kroner I økte utgifter hver måned. Han håper myndigheten nå vil se på avgiftene for anleggsdiesel. Denne uka det nasjonal brandøvelse I regi av Brandvernforeningen. Alt for få har hatt brandøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka derfor å øve og prate om hva du og dine skal gjøre om en brand først oppstår hjemme, det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brandvernforeningen.
1: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje, altså gå gjennom boligen sammen.
0: Det sa altså Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brandvernforeningen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
0: Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limerick.
1: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2 299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
11: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Stortinget gjennomfører I dag et fiktivt stortingsmøte I Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde julen I gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel I krig. Det skriver Stortinget I en pressemelding. Øvelsen inngår I totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. USA har våpen I verdensrommet som går I bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. I følge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fientlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby I København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken I Moelv før de fraktes til Danmark etter en pressemelding fra selskapet I dag. I en pressemelding fra Lillehammer Olympiapark så heter det at Linda Svensrud fratrer som daglig leder I Olympiaparken. Linda Svensrud skal ha sagt opp stillingen av eget valg. Hun kom inn som daglig leder I Lillehammer Olympiapark I fjor sommer. Tidlig I dag så kjørte en bil på en elg ved Matrand I Eidskog. Elgen døde, men ingen personer ble skadet. Det var en periode kø på Riksvei 2, skriver Glåmdalen. Kø ble det også på Fylkesvei 33 ved Gjøvik I dag tidlig, etter at en stor mengde poteter havna I veibanen. Dette førte til lange køer. En kostebil rydda opp like etter klokka 8, og derfor ble det uklart hvordan potetene havna I veien, skriver Oppland Arbeiderblad. Økte drivstoffavgifter gir høyere utgifter blant annet for skogsentreprenører I innlandet. Ole Petter Storbråten I GM Skogsdrift sier til NRK at selskapet får rundt en kvart million kroner I økte utgifter hver måned. Han håper myndigheten nå vil se på avgiftene for anleggsdiesel. Denne uka det nasjonal brannøvelse I regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brannøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka derfor å øve og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår hjemme, det sier Aslake Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
1: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de

0: fungerer, hvor slukka apparatene, det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje, altså gå gjennom boligen sammen.
1: Det sa altså Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
2: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgejakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Ah, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
4: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

0: små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom bom byggmaker.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Soleradion.
8: Soleradion Plus.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson. En person skadet, og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen I politiloggen like før 12:30 I dag. Det et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV2. Stortinget gjennomfører I dag et fiktivt stortingsmøte I Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene I gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel I krig. Det skriver Stortinget I en pressemelding. Øvelsen inngår I totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby I København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken I Moelv før de fraktes til Danmark etter en pressemelding fra selskapet I dag. I en pressemelding fra Lillehammer Olympiapark så heter det at Linda Svensrud fratrer som daglig leder I Olympiaparken. Linda Svensrud skal ha sagt opp stillingen av eget valg. Hun kom inn som daglig leder I Lillehammer Olympiapark I fjor sommer. Til I dag så kjørte en bil på en elg ved Matrand I Eidskog. Elgen døde, men ingen personer ble skadet. Det var en periode kø på Riksvei 2, skriver Glomdalen. Kø ble det også på Fylkesvei 33 ved Gjøvik I dag tidlig, etter at en stor mengde poteter havna I veibanen. Dette førte til lange køer. En kostebil rydda opp like etter klokka 8, og derfor ble det uklart hvordan potetene havna I veien, skriver Oppland Arbeiderblad. Økte drivstoffavgifter gir høyere utgifter blant annet for skogsentreprenører I innlandet. Ole Petter Storbråten I GM Skogsdrift sier til NRK at selskapet får rundt en kvart million kroner I økte utgifter hver måned. Han håper myndigheten nå vil se på avgiftene for anleggsdiesel. Denne uka det nasjonal brannøvelse I regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brannøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka derfor å øve og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår hjemme, det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje, altså gå gjennom boligen sammen.
1: Det sa altså Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring. Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
0: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
0: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta i den posen her! Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmål.

0: fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV2. Norges fotballherrer skal senere I september og tidlig I oktober ut I sine første kamper siden VM-eventyret I sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar I ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: For tiden pågår det arbeid med å skredsikre E6 I Rosten sør for Dombås. Dette skulle etter planen ha vært ferdig I slutten på denne måneden. I stedet fortsetter arbeidet ut oktober med mulighet for å vare til november ifølge statens veivesen. Det blant annet avdekket en stor steinblokk som må tas ned. Den skal fjernes med en kontrollert sprengning etter hvert. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt fengslene I Norge om å spare 83 millioner kroner I løpet av 2026. Blant forslagene mer kameraovervåkning, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Jan Korsvold, som leder I Kriminalomsorgen I Innlandet, sier til NRK at de må bidra til å kutte kostnader, men samtidig sikre forsvarlig drift. Han særlig bekymret for at kriminalomsorgen får for lite penger. Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby I København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken I Moelv før de fraktes til Danmark etter en pressemelding fra selskapet I dag. Tidlig I dag så kjørte en bil på en elg ved Matrand I Eidskog. Elgen døde, men ingen personer ble skadet. Det var en periode kø på Riksvei 2, skriver Glomdalen. Kø ble det også på Fylkesvei 33 ved Gjøvik I dag tidlig, etter at en stor mengde poteter havna I veibanen. Dette førte til lange køer. En kostebil rydda opp like etter klokka 8, og derfor ble det uklart hvordan potetene havna I veien, skriver Oppland Arbeiderblad. Denne uka det nasjonal brannvernuke, og brannvernforeningen oppfordrer alle til å ha brannøvelse I hjemmet. Du bør øve på og prate om hva du skal gjøre om det oppstår brann I hjemmet, sier Aslak Gausen I brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
1: Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag også. I morgen onsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Litt høyere temperaturer det ventet I morgen, opp rundt 17 grader.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår Radio Bingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Ah, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
5: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapa, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Underholdningsguiden. Det klart for en ny språkkaffe på Åsnes Folkebibliotek i dag fra klokka 16 til klokka 18. Her kan du få øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det kunstmøte på Åsnes Folkebibliotek i kveld klokka 18. Hit kommer Gisbert Dunker og Knut Kjelsen, som skal dele fra sine liv med kunsten og by på en litt annen tilnærming til billedkunst. I kveld klokka 20 så spiller vi igjen radiobingo her i Soløre-radion. Det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så det hyggekveld ved Åsnes sykehjem klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær under høllninga. Trekspillkro det blir det på Skansen Grendehus i morgen klokka 17.30. Solør Veteranklubb har sesongavslutningen i morgen på serveringsstelle midt i gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30.
9: Solør Radioen Pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Elverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
6: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
7: Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag også. I morgen onsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Litt høyere temperaturer det ventet I morgen, opp rundt 17 grader.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
0: Soleradion Plus.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for

0: Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. En kvinne som har hatt lederjobber flere steder i innlandet nå tiltalt for å villede arbeidsgiveren sin til å gi henne høyere lønn, og hun må møte i retten for bedrageriforsøk. Dette gjorde hun ifølge politiet ved å legge fram en e-post til arbeidsgiveren sin, som var formet som et jobbtilbud fra politiet i innlandet, der det sto at hun kunne få høyere lønn der enn det hun hadde der hun allerede var ansatt. Politiet i innlandet mener dette var et bevisst forsøk på villeding. Kvinnen erkjenner ifølge NRK ikke straffskyld. For tiden pågår det arbeid med å skredsikre E6 i Rosten sør for Dombås. Dette skulle etter planen ha vært ferdig i slutten på denne måneden. I stedet fortsetter arbeidet ut oktober med mulighet for å vare til november ifølge Statens vegvesen. Det skal blant annet sprenges bort en stor steinblokk. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt fengslene i Norge om å spare 83 millioner kroner i løpet av 2026. Blant forslagene er mer kameraovervåkning, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Jan Korsvold, som leder i Kriminalomsorgen i innlandet, sier til NRK at de må bidra til å kutte kostnader, men samtidig sikre forsvarlig drift. Han særlig bekymret for at kriminalomsorgen får for lite penger. Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby i København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken i Moelv før de fraktes til Danmark, etter en pressemelding fra selskapet i dag. Denne uka det nasjonal brannvernuke, og Brannvernforeningen oppfordrer alle til å ha brannøvelse i hjemmet. Du bør øve på å prate om hva du skal gjøre om det oppstår brann i hjemmet, sier Aslak Gausen i Brannvernforeningen.
1: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne i trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
0: Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag også. I morgen onsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Litt høyere temperaturer det ventet i morgen, opp rundt 17 grader.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår Radio Bingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo. 18 års grense, hjelpelinjen NO.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Tjena, Lars Nilsson från Fagfri Serverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
7: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Underholdningsguiden. Det klart for en ny språkkaffe på Åsnes Folkebibliotek i dag fra klokka 16 til klokka 18. Her kan du få øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det kunstmøte på Åsnes Folkebibliotek i kveld klokka 18. Hit kommer Gisbert Dunker og Knut Kjelsen, som skal dele fra sine liv med kunsten og by på en litt annen tilnærming til billedkunst. I kveld klokka 20 så spiller vi igjen Radio Bingo her i Solør-radion. Det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så det hyggekveld ved Åsnes sykehjem klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær underholdninga. Trekspillkro det blir det på Skansen Grendehus i morgen klokka 17.30. Solør Veteranklubb har sesongavslutningen i morgen på serveringsstedet midt i gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30.
0: Kanalen det svinger av.
9: Solør Radioen
0: Pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag også. I morgen onsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Litt høyere temperaturer det ventet i morgen, opp rundt 17 grader.
0: Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
3: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den posen her! Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Kanalen det svinger av. Soløra. Soløradion pluss.

Bare 2 av 10 asylsøkere I Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med

0: Det erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren. En kvinne som har hatt lederjobber flere steder I innlandet nå tiltalt for å villede arbeidsgiveren sin til å gi henne høyere lønn, og hun må møte I retten for bedrageriforsøk. Dette gjorde hun ifølge politiet ved å legge fram en e-post til arbeidsgiveren sin, som var formet som et jobbtilbud fra politiet I innlandet, der det sto at hun kunne få høyere lønn der enn det hun hadde der hun allerede var ansatt. Politiet I innlandet mener dette var et bevisst forsøk på villeding. Kvinnen erkjenner ifølge NRK ikke straffeskyld. For tiden pågår det arbeid med å skredsikre E6 I Rosten sør for Dombås. Dette skulle etter planen ha vært ferdig I slutten på denne måneden. I stedet fortsetter arbeidet ut oktober med mulighet for å vare til november ifølge Statens Vegvesen. Det skal blant annet sprenges bort en stor steinblokk. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt fengslene I Norge om å spare 83 millioner kroner I løpet av 2026. Blant forslagene mer kameraovervåkning, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Jan Korsvold, som leder I Kriminalomsorgen I innlandet, sier til NRK at de må bidra til å kutte kostnader, men samtidig sikre forsvarlig drift. Han særlig bekymret for at kriminalomsorgen får for lite penger. Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby I København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken I Moelv før de fraktes til Danmark etter en pressemelding fra selskapet I dag. Denne uka det nasjonal brannvernuke, og brannvernforeningen oppfordrer alle til å ha brannøvelse I hjemmet. Du bør øve på og prate om hva du skal gjøre om det oppstår brann I hjemmet, sier Aslak Gausen I brannvernforeningen.
1: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
0: Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag også. I morgen onsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Litt høyere temperaturer det ventet I morgen, opp rundt 17 grader.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Underholdningsguiden.
11: Det klart for en ny språkkaffe på Åsnes Folkebibliotek i dag fra klokka 16 til klokka 18. Her kan du få øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det kunstmøte på Åsnes Folkebibliotek i kveld klokka 18. Hit kommer Gisbert Dunker og Knut Kjelsen, som skal dele fra sine liv med kunsten og by på en litt annen tilnærming til billedkunst. I kveld klokka 20 så spiller vi igjen radiobingo her i Soløre-radion. Det 10.000 kroner i ukentlig hovedgevinst, og 100.000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så det hyggekveld ved Åsnes sykehjem klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær under høllninga. Trekspillkro det blir det på Skansen Grendehus i morgen klokka 17.30. Solør Veteranklubb har sesongavslutningen i morgen på serveringsstellet midt i gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30.
12: Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, Byggmakker.
2: Fra fredag til søndag er det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden, som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 er det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Er det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
7: Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag også. I morgen onsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Litt høyere temperaturer er det ventet i morgen, opp rundt 17 grader.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se Scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæs.
7: Blæblæs, blæs,
6: blæs.
7: Blæs, blæs, blæs.
5: Vel blåst.
8: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Soleradion Plus.

Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer.

0: kvinne som har hatt lederjobber flere steder I innlandet nå tiltalt for å villede arbeidsgiveren sin til å gi henne høyere lønn og hun må møte I retten for bedrageriforsøk. Dette gjorde hun ifølge politiet ved å legge fram en e-post til arbeidsgiveren sin som var formet som et jobbtilbud fra politiet I innlandet der det sto at hun kunne få høyere lønn der enn det hun hadde der hun allerede var ansatt. Politiet I innlandet mener dette var et bevisst forsøk på villeding. Kvinnen erkjenner ifølge NRK ikke straffeskyld. For tiden pågår det arbeid med å skredsikre E6 I Rosten sør for Dombås. Dette skulle etter planen ha vært ferdig I slutten på denne måneden. I stedet fortsetter arbeidet ut oktober med mulighet for å vare til november ifølge statens veivesen. Det skal blant annet sprenges bort en stor steinblokk. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt fengslene I Norge om å spare 83 millioner kroner I løpet av 2026. Blant forslagene mer kameraovervåkning, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Jan Korsvold, som leder I kriminalomsorgen I innlandet, sier til NRK at de må bidra til å kutte kostnader, men samtidig sikre forsvarlig drift. Han særlig bekymret for at kriminalomsorgen får for lite penger. Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby I København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken I Moelv før de fraktes til Danmark etter en pressemelding fra selskapet I dag. Denne uka det nasjonal brannvernuke, og brannvernforeningen oppfordrer alle til å ha brannøvelse I hjemmet. Du bør øve på og prate om hva du skal gjøre om det oppstår brann I hjemmet, sier Aslak Gausen I brannvernforeningen.
1: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
0: Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag også. I morgen onsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Litt høyere temperaturer det ventet I morgen, opp rundt 17 grader.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: til overs.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Elverum bil, det Ole Gustav.
4: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
3: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
4: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
3: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
4: Med bikkja, mener du?
1: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
5: Det klart for en ny språkkaffe på Åsnes Folkebibliotek I dag fra klokka 16 til klokka 18. Her kan du få øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det kunstmøte på Åsnes Folkebibliotek I kveld klokka 18. Hit kommer Gisbert Dunker og Knut Kjelsen, som skal dele fra sine liv med kunsten og by på en litt annen tilnærming til billedkunst. I kveld klokka 20 så spiller vi igjen radiobingo her I Solør-radion. Det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så det hyggekveld ved Åsnes sykehjem klokka 17. Det Bjørn Spellemann som står fær under høllninga. Trekspillkro det blir det på Skansen Grendehus I morgen klokka 17.30. Solør Veteranklubb har sesongavslutningen I morgen på serveringsstellet midt I gata på Kirkenær, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30.
6: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Soler får regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag også. I morgen onsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Litt høyere temperaturer det ventet i morgen, opp rundt 17 grader.
0: Soleradion pluss.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
4: Det...
7: Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Mamma, hvor er pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han er ikke der.
11: Å, da er han selvfølgelig på.
10: Biltema.
12: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy I år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% I år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter I dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner I bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Christopher Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Rusk, Radio Bingo, klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Mekonomen!
7: Hei!
6: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
10: Firkantfløtter!
9: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
10: Fløtter, fløtter!
9: Firkantfløtter!
10: Firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
10: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Ja, skal du få!
11: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
12: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til Enkel.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
0: Soleradion Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Ah, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917. 40-376 Stein, bare stein
2: Soleradion Soleradion Plus

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
3: Nei, nå at! Påfull reise innom Smedstuen og få reparert bilruta, da.
4: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskader på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss på bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Fra fredag til søndag er det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
6: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja.
9: Biltema. Oh.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Kanalen det svinger av.
12: Soløradion.
11: Soløradion pluss.

0: Du.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immun.

0: gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi!
2: Nei!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
0: ice.net. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
8: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
9: Soløradion pluss.

Skal du spille Radio Bingo I kveld, så du på feil kanal. Radio Bingo spiller vi på Soloradion, altså uten plusstegnet bak. Søk opp Soloradion uten plusstegnet bak, så blir det Radio Bingo klokka 20, som alltid på tirsdagskvelden.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
0: Soløradion. Soløradion Plus.

spille Radio Bingo I kveld, så du på feil kanal. Radio Bingo spiller vi på Soleradion, altså uten plusstegnet bak. Søk opp Soleradion uten plusstegnet bak, så blir det Radio Bingo klokka 20, som alltid på tirsdagskvelden.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæser.
4: Bærbar blæser.
3: Blæser. Blæser.
4: Blæser.
3: Blæser.
2: Blæser. Blæser. Blæser.
4: Blæser.
2: Blæser.
4: Blæser.
2: Blæser. Blæser.
5: Blæser. Blæser. Blæser. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet.

0: Felleskjøpet er for alle.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: til overs. Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Soleradion Plus.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
1: Soløradion pluss.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Samme norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
2: Soleradion Plus.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peis.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja. Klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Soløradion Plus.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til

0: for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
2: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
3: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
2: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
4: Mekonomen.
5: Hei.
4: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Soløradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Er det Brunbil? Det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverumbil. Elverumbil. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Soløradion pluss.

0: Discosen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Kanalen det svinger av.
5: Soløradion
4: Plus.

0: til overs.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som var flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Soløradion. Soløradion Plus.